0: shtator, mijëra fëmijë të Tiranës kaluan sërish pragun e një çerdheje, një kopshti apo një shkolle të re. Ka marrë edhe një zotim tjetër që nuk e harroj. Ushqimin në shkolla. Vërtet më kanë kyçur duke më zënë në prit, por këtë premtim do ta mbaj. Sado të duan të më largojnë nga qyteti im dhe i juaj. Tirana është nderi i jetës ime. Nuk do t'ja kisha dalë dot pa ju.
1: Regjina Tajlande ja pilotat singurë në premierë un avion de vënatoare. Soverana në vârstă de 48 de ani, cu aproape 1200 de ore de zbor la activ, a fost urmărită de pe pistă de către monarh. Acesta a decorat-o și a oferit un buchet de flori după aterizare. Cea de-a patra soție actualului rege al Tailandei a devenit astfel prima regină în exercițiu din lume care pilotează un avion de vânătoare.